0: 그렇죠.
1: 심하냐 말아 신하고 말아. 예.
0: Ebimu mubye mali de mwagala kuncha wanyabula sisobola. E kale sebo. Ne yanza mkwano ndabira omuchala namuli. Ah. Era tetemera were. E nyumba mchala mkulu mchala mto atuvire mumaka wanti mkwano gwange. Awe wechitiba mukama. Bana ina wakuri zori wala nyonyo mukama. Wana wali. Aha. Wendi mpola mpola. How are you mama wango mulundi?
2: Ndiwa no mulundi katika soke.
0: Iye nyabo.
2: Chukula mama wange. Anyevu tasa. Oni vane baka chuzi mali kuhiza. Chuba kwenda ino madame Esther.
0: Neyanzu zanyo neyanzu.
2: Chino wakula chumira kuvanga neyanzu akonsi kuno.
0: Amina.
2: Kukuja kumula ma madame Esther.
0: Iye.
2: Nikwenda tuogele na hawa kazi na chikari okutuka kwa hawa jio kunova na hawa suwiro kunova na hawa anova.
0: Mhm.
2: Hawa kazi nga muna anova anga msoke mchegele songa eri kunovia waka songa tufunga. Nibana ibaba jaku wagira ngovu ilongo nicho ya mani. Mhm. Kwa kili haku jaku jente wa mtio mbaku ime kanza alingo anova.
0: Karibi.
2: Hawa zuma garimpi.
0: Enyabu.
2: Wabanga tia tuka kuwache ya mani.
0: Hmm.
2: Endagano ngeza munu ngeza vye mwagira kunenu mba ngeza vye mwagira kwenu mba jize kere mchala mutaku mataku mila
0: mbele. Hakume mukama na yaba antubamu labanganga bazimba. Panaki. Yes. Seno. Obulamu no mbuza agama soka nulia. Hey, busoga royo.
3: Halo mami.
0: Wanjisebo.
3: Assalamu alaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nuliko gara kunipia latimu wengkanya.
0: Iyo sebo mudo aulira.
3: Ano mudo aulira hamze buvuma.
0: Hmm.
3: E ento kukusima vona vona vakodinete wapari nabu kumikolo.
0: Iyo sebo.
3: Edana enda nukuba tegeza anti meeting ito wabarene ento kukuba na yoluna kore sande ito asobo ile.
0: Sande uwa.
3: Kwa tujakuba lelo nuku meeting. Kwa tujakuba nuku meeting. Mu meeting ni kushimu ya ifeba coordinator. Vona vona vona kutese kuluna kwa tujia ukuba ayo.
0: Yesebo.
3: Kwa tujia ukuti ama tutese kusonga daifu.
0: Yesebo.
3: Kwa tujia kulikoordinata yena yena timu wengkanya.
0: Hmm.
3: Mubwa uwe ya tujia kuwa kumuduchi yiko kusaa wadi ya kuwa ndala kusaa ndala chitundu wa lelo.
0: Uruwa lelo. Eye kaungezi.
3: Uruwa lelo. Uruwa lelo. Uruwa lelo. Uruwa lelo. Uruwa lelo. Uru
0: Ndaba
3: mu bamazo ofuna ku information yetu jakuwa ku meeting ku simu kuno.
0: Mhm.
3: Tube kuri kyo togera ku kuri kikolo twa koba okuteka teko gwo musangwe na kudomo zinga ina.
0: Ndaba gaji. Kale sebo.
3: Nianze ina mukera kukumata ku mirante.
0: Akume mukama. Nianze zanyo. Nianze kwa kati ba planning kati je siri. Kati muri ku planning kati je siri ngate mu bingambi ebyo. Mwadumu ya ne conference call. Bolonda bagazi ngo sirika londa bagazo umule mama kenda kunyuke sinjaga lo manyecho wechato na yenga uwa busoga royal fama ondi kumoyo wanjuse bongoli wala bulala kasokensi jekono baba mama mama mama wanjimu kwano halo Pananga avudeko, wanji sebo?
4: Omuko.
0: Wanji omuko.
4: Uli, ile mama.
0: Hey. Ndi ulunjo gambo te mkwano gwange.
4: Waleko,
0: waleko. Na wakuli iza sebo.
4: Nyao.
0: Wandeka wo.
4: Guma.
0: Nja kubablu unji.
4: Waze na yendi.
0: Iye.
4: Ondi kumuhoyo.
0: Amina.
4: Iye, wakikumulamu.
0: Iye sebo.
4: Wanga baluwe yondige kenjigobele lo kuwa munda andi ikwa.
0: Hmm.
4: Ito ambisa inewe ire nti wa muka zoe yafu iwa muta adanga tentina alie muidanda wa mtusele.
0: Hmm.
4: Ito ambisa ine kuwanga amani agenu mbe yukona gona gali munti yoda muka zoe.
0: Hmm.
4: Ewa wana mungoba gana nago la jako lima.
0: Hmm.
4: Ito ambisa ine ye nga mwene mbe yukubango muka zoe yali yako la yatu ukoku limo kutoko kugula kapoloti yako.
0: Hmm.
4: Atuke no kuzimba katibu amalo kuzimba genyo mufada nata andiko kubo nango mukazi munafu.
0: Mm-hmm. Wama. Hey.
4: Kwa yafuna, yali yako ze wocho wama anyinu.
0: Wazira.
4: Kuto lako kuza lobu za le nolue mbolo asepa talu le.
0: Mm-hmm.
4: Hey. Zena abati ndiku pesa.
0: Iyesebo.
4: Enumba ya mukazi. Zendiku sa

0: 43 tija kuswika au katujie kumumasimu aba meseji diri kura didi no didi wana nda kusoma yo kwa ye katujie kumumasimu alinichavuza avuze tumuiremu
1: kali java ngotwe gaita ku kunamba da studio z kunoti masamvu ina mkaga atanu muna na isatu asatu na isatu ni kunoti masamvu mkaga mnana mkaga chinana mkaga na itanu tambla kwawe kubabuza omukulu Dr. Wise Waziwa. Hello.
2: Hello.
1: Yes, sir.
2: Kula mwisa Mr. Kakam.
1: Kale kwa bali nisebe.
2: Zeba hata Virungo Richard ndi kasambi kwa mm-hmm. district.
0: Yes, sir.
2: Dr. Wasa, kula mwisa.
0: Yes, sir.
2: Ayo mbuzi kwa hii kido tujakuwa na gana.
0: Hati jaba na gana. Tujakuwa na gana.
2: Ya, no. Mwari ya kumbu zanga.
0: Yes, sir.
2: Mbuzi wa kumama simu hae tiga vitamu. Na mkoba si ndi kwekivu za hati vuna vitamu mbuza.
0: Yes,
2: sir. Mungu wakuna sigala.
0: Hmm.
2: Kivu wanga kuchina ilu gala yena yena yena. Hmm. Engalo, edidere, naka kongo ilu venika ilu gala.
0: Ok. Mkizo
2: mletira kukua kuhuzi huu.
0: Ok. Oba. Kale, sir. Njati.
2: Mungu kasambi.
1: Ano. All right. Hmm. Kale, wanu wali mutaki si, wali mutaki si, wako valu kaka mwadi atuila mkwe namba ya Airtelo, ya Dr. Wise Waziwa.
0: Hey.
1: Kuliganga, inivulanga, listening, sadati, elugolole, hmm. always.
0: Namba ya Airtelo, elizero musambu zero, isatu, chenda na muenda, musambu na musambu, esembi ayo, ana na isatu.
1: Kale, alikula ini. Hello. Hello.
2: Hello.
1: Wanji.
2: Wewa lokutu wereja.
1: Kale sevo.
2: Nende tuwa mzungu diyo ni nganzira wano kuna vitu endo kofi.
0: Oye tebo ani?
1: Mzungu.
2: Hello.
0: Okobi yoti wakweta ani?
2: Mzungu diyo ni nganzira wano na vitu endo kofi.
1: Okay, yes, sevo. John.
2: Ndivu zaku.
0: Hmm.
2: Doktoya.
0: Yes, sevo.
2: Kwa mtu wakufuna mabu wa mvitu ndwebio cha meno nga vwidoti vutu luwa tuluvalu mala kwa Afrika kwa fuka mabu wa
0: nga mvitu ndochi?
2: Evie cha ama
0: evie cha ama ok
1: kale haja kuilamu
2: kale kale
1: alikula ini ama inago wa woli hello
3: hello
1: yes
3: Kala
1: wala sewa. Kali nyabu.
3: Hmm.
1: Kwe bali?
3: Kala na muna walebe kwa kukwena mtumba.
1: Hmm. Hey.
3: Ndivu zako msa woye.
0: Hmm.
3: Mine kile resi numo. Muka wakunu na ime. Wengkota mantimpu lirango. Zoti na mane enda kukwena.
0: Okay.
1: Mgongo.
0: Kali.
1: Okay. Haida kuilamu. Masa waliwo.
0: Hmm.
1: Vaidanda va. Nchimuleta wabuida vuno. Alikula ini?
2: Alikula ini.
1: Kale sebo.
2: Yogera pima erere mare. Baba.
0: Network ayo mna.
1: Bale waito nko vila lwe diye yo. Oguliki kanebu kalamu. Waba kubia isi mu. Lwe diyo jisa levoli yo mu va. Okuila kuambali. Alikula ini?
4: Hello.
1: Yes.
4: Kutaka majina bale sebo.
1: Kale nyabu we bale.
4: Kale sebo.
1: Hmm.
4: Kala mcha. Kutinzira nena kalamu.
1: Okay.
4: Lukaka mwa.
1: Yes.
4: Mboza kwa mtao.
1: Hmm.
4: Ndi wanoma zemia kena. Nga kuzala.
0: Nga toli kuzala.
4: Hmm.
1: Ae ngolino msaada.
4: Ndi na ye.
1: Mia kena.
4: Mia kena.
0: Okay.
1: Okay.
4: Nga nechindi.
1: Hmm.
0: Zimbabwe
4: gele
0: wenye
1: ama kukatebe. Zimbabwe gele.
4: Zimbabwe gele. Ni wenye ama na wansi nene golo lanti.
0: Hmm.
4: Era vizimba.
0: Wako esaku kufamile?
4: Hmm. Naji kwa esaku.
0: Kale nja kuiramu.
4: Kale
1: esaku. Ok. Ok. Ali kulaini ama inago ni woli. Hello.
2: Hello.
1: Hello. Alikula

Oh, me a chama zinga wa busoga. Chinana na muna na kateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi kumoyo.

Eno ne ya chabazinga wa busoga. Chinana na munana kateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi kumoyo.

Enno, ne ya chabazi nga wabusoga. Chinana na muna na kateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi, kumoyo.

wa busoga. Chinana na munana kateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi kumoyo.

Eno, ne ya chabazi nga wabusoga. Chinana na muna na kateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi, kumoyo.

Eno, ne ya chaba zinga wa busoga. Chinana na muna na kateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi, kumoyo.